0: Leuta, effekt er ikke vi. Hver skal det solusta?
1: Solusta og fm1.no.

fra Intersport. Nekt nytt innan du har hemkomme. Mestre som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?